0: peisce bhe leic máitín inniu de mhairt an dar a leidéag de bhí na beltainne tá gcarcamád an linne an seo sa stúdió níl an leniu beidir go deas ceanna sa bhí an amsir le coppla leis an haon tá seo tiadam faoi láthair agus níl mar an gaoithe an neamaidir gearan ag a fonte seo ach bhí mar gcarcar thuair na hamsir agus te fadan gealta dúin sa leihinta ba go máth róin inniu ar a chléir stáil cnéisinta ar bun ag an teirbhís náisinta áthair chadaní Clonhimach fwy'n fwy ar fygin dîfa y gol ym ond stalcia ar y chlair yn yw gys wym yn gydir ac ant sy'n le danym ydy'r neir ffalin bydyr na stalcia na y ta tarlwys yn am y leher mi hw enni sy'n sytir ar ffa gylio'r lor ewer agos casa si marag tala agos poeia agos ta sy'n ta casa sa y fibio sa tîl sio sa le tenyw ond mar sy'n gylio'r mi hesw yn sna hernial eigsile nia sy'n adsyn o fi na láiríthe agus tomaníthe láiríthe agus na fermarí agus si tsinnam an stalcha iad mí hésta fai aspa takeíarta an rialta si nhú tín mud sé na hebríthe le siptú agus unite a man agadíarta nhú iad sin mí hésta fásta fachúrsí poeia mar sin cyfys cyn chiad dramale y fys na sreta ha ac mor y dŵr mae clonhau mwyd fan ffai ar fegin dan cerfys nesyn ta ohar chadana wal bal erich dan cerfys nesyn ta ohar chadana y gael y monstal cyn yw ffas yn yw jyrw le tref si Tom o Murray mae'r uachtaran ar chomyn cogys i artyn na heran iri leis na sbrycyn y fi ege o wantio ma bim yn jacant ar sy'n agos rynche awyr ala le Tom agos gael chala si gwyn jalagan ar cwyrt o gwyn yn siost y sesiwn sy'n leig agos teliw edrych siog agos y doeg mae sy'n fan ag i lein Quigga hina, quigga quigga tree, and never checks. Ma tetu geishart lins na shay conda, a hock the ked and lee a hock the hock, or an agee a hoddick toos the hackterat, nodge a hock the shart, nodge a tree a dog, quigga quig, a quigga quig ever WhatsApp and Claire. A never etul, no shart ked and lee quig tree hina dog a hericare, a gashalu refus, togging na bursh guilty, a garty e punk IE. Mershin galor doina, a give la chagwal a yenulenya gus maratess, a give a smiling clunchin wiv. Cacu ta sgiel bag agaf lehen si dwi'n namod o hor yr unioles fa rydnyr ta tarlw na rydnyr ta harlu na ma ta digeri gydira ponchi yenu yr ewyr y bi y wol mwydja ple yr y clair ta goni ffael chyrof sy'n y yenu ta ma gael gysamra na nwyr ta yr magi na gysi maira di anlyn ta ma hodger ta gys o waira ta dos bagart ta dos bagar waira dyna sy'n a couple of shart yn ywtw ebod yr Rachel do
1: ta sy'n deli Rachel do ta nam sy'r chis ta nam sy'r
0: fwyrs ta lehen oigans leol comes agus y chedra dyle tatu'r o
1: hei
0: agus gwyt laca yri yri mae'r chi'n coblo le sir ar
1: dyn o gyr me a ni hwyr y chadw i ad
0: ffoc yma ti'n waira tac tas y lat agus coni has y gael y lat
1: yna mys y cas ar ti'n bysiel
0: waira sgil mor ym sgil môr nhw eir tyn sios y chondau na gyrgo ffar yn y hod trohodi yn nyn yngal y nye mae'r chod dy esrw hyn y tarbonig yn gyrdd y siach na giri yr grwpau cyrrachta agrichau a wel awrys yn gosod parcha y gyrra na drogi agus ysgwyd

0: Antar wala ligi, chahawenya gondai winahan agus chahawenya le a gondai leisha agus chwerdi shervish polinyat de huishgert eirin lechra ha eigsile a gondai hirón marcha dan nistahan seanye faasta. Agus na gerdi iwe shalamon chwerdi nye furhis fihis a she mili euro arigid chirim, 2,000 pound sterling, lín erihe dan droga cocaine agus cannabis, chumai la tablage la luach masta da chiaraha mili euro, agus lach gerdi shilever oin fóca agus glesan electrona ha la fasta la ling na guarda, mor sin ger gerdi go walshid ag lanstan da visrachan.
1: Carcillor, agus marim na glanhimach marim freshen gaji goal bidger caes cúrchan o dynart la cúshu. Dúrchan chacta dela waira de sgíl ille. Dúrchan chacta dela patta gopo galahar inyú goal sa trom cúsha. Nach wal skalta ha san eru isgeim cúchiv bríki lagta ha an realtish.
0: Well, Sean meid vila regan chacta galahar awa jín majín inyú. Drastal chacta galahar chrinyú vír shúlanyé in ar chas bál arachtish gunangala borda jahash agus ille nugu ngal etur playu na skalta ta builchila briki lakta agus ga takiat horchtife na sturche chakto galhar kul she skaljeg or fadigest agus gurchart a hesha hogal lishnara e jahash hildegard nocton khamai lishnara tihiat james brown durcha gol bemni smo har bajer hihila briki lakta agus gol foran na steltis na skalta sha builchigamor ga here jo hiu stras agus miorlanch da mar gol Or dan y dyn eisiau y ten agoni di hyn o'r brici loch dy ha ffasta gan trecht ar nysgol ta ha. Dwi'n siarad gwyl gylio'r ffwrignyf nach wyl snerf yn sysgeim gyffol ti hi sosial ta yn eich pobl yn eich cwrdd yn pwesti agos yr noi yn nysgol ta ha. Dwi'n siarad gyda hi'n tarau jahas agos y tarau ti hi ac dy hartlechel agos y lles o fle. Dwi'n siarad gyrial siad sy'n don chwysdi y crynion lynie gymau siad sy'n mor hacdi del agos mor hanadari y gobr lechel la brwch ar yr nahari rydyn siacht y ien nu fwysio. Nes ewer yle y pleiw eig crynion lynie fe sel na Claire Ybry togal yn ward agos y bord y geri ar na hynny di hi brwch ar y rannag eri hyn realtys modur la Claire ha togal y lwy y chac do galahar y wylio ta corhyr eistr champus tri sgol wun crana et wyl yr noi chylw ol y sylor ag y rannag planla la chwyl y condai gwn yng ngal o'n ward modur le sychad planla la agos dŵr chac y lor sysyn a hen le sychol y Condai agus gynnyr y chwrlau nach ffeidr lof o bygwyr ei lysiad plan ala gydig

Yeah. There must a gishlio agus mudge against the Herjigil, Diane, Nikanan, Agus, Kim Kegami Matarinch as an Deluchernin Shogus, Mur Harlinch, Ella Feller, or CIC Punk IE, Naclo, Yerhonach, the Punk IE, Agus, Cartlan Inta, Kyle Kaimare. Nerja in shun agoni ag claw yer chonachta taka gilo a keg mi mataran chas an album sho gaminik chim adla krokna na yu at han kinshin shun hed rian er an album Mali Chro Lee agus moji geisha la dayan ni chanan agus mara dirt ma piece galanta in Snyder's Times la dayan in yu shkrifa ag Michelle Nick Fuejin agus vi ma korintas in shun Nir wai hima, wal vi sigum gyro Diana gobr ar chol ŵr a nir o sigum gyro si harfa reil ish an album sio a chyrma album ar wal yn chigil mina crifa agus teisha ar na bacan ag Diana agus dibr si la Don O'Connor si gobr la Don O'Connor la bianta fada agus lleri har inta cialtar inta agus lleri ar inta cialtar noed yn Don O'Connor skondai lw a na choni yn sy'n ymol fars agus studio yn sy'n ag agus tan duveig cialtar I tradition ta agus cultury nach cultury tradition the ear the tarant your own la blanti fada agus tesum gorshan kherje a hen agus dayan agus the gobor lawer law at an album shin la tumult agus beishin my agus tigter do fast go lower a galashin et me skiel no nuran elegilier la foel on faster agus na bioglwb I arif galwestain album sy'n rei eg Diane bysial o clynsyn yn siar yn hwysio cael agus ta corw toco gwm hen di y ffast at ysdar yn chler agus hi agus roed bod cora I enw lom ffond o hwerenn agus gytir ffacsiad agus mor dybr si hen agus donl arw agus dyrir sy'n ffwycymwyd Diane yn arnei gan wyl and yeah come on yeah go follow it my funny channel can the one a harinch ma agus a chasu diva on album show der mor agus leo agus boilem show a chasu gus special the dar garage legilier sti alan hari agus can the round of my divna tari

0: Megan, tess mo tu griha, tess mo gyllor la genu gud. Ach, a chairdiu mo teisiu gydir an iein an crypa chasw yn sio ys môr an honor dw gwr Megan i gynlia tala ffecal yn ysyn sna. Yn sna pacto lan ffrid i chire agus i a rôl, caim yn dari Siona McAnally na be? Siona McAnally. Was it Sean, yw'ch yma cysio'r dwegyn agus ty sio tewag ta dwi'n yn cysio'n o'r art? Gan yn sgan yn y fyliw, cyd i'w wyl siaffo dwi'n da?
1: Ta ma sio'n rili o'r cysio. Been to send him a fidget Shona, I guess. Tanchila like been to like a shim kyo, I guess. Can she sim see y'all and then

Miles, a dyma ffynnu peliw ar na dyma chrys ti yn sy'n llynsio ffast o'r an yla talafoel ar an album cyrna a yr magin i niwdw. Mae chrys ti yn eisiau gilio sio. Ac yn et, dyma hiwl sy'n tor ar The Maid Behind the Bar. Nes ym gyda si, fi si'n sy'n tomol bygo hyn, y creator. O, ni mwyl am sy'n. Yn ymwyn sy'n yr eisht. Gotcha, hi'n dod tri i'r spot. Cae ymwch ha. Ah, ta sy'n ni sfer.

special than normal. Vi mwyn sigeisio dyn sy'n la Nelly Cronin agos yn chwedio leda Danw Darnoia agos mychri gyda'r astyn sy'n tasio leda ffwel ar yn album 10,000 Miles album ta un ta'n da ffiwn ta ar ffod yn et ors da tasa ni sy'n the maid behind the bar ni he dyma cwrt yw'n mwyn sio cae dy fe ffwedio a yotw e ydy'r sio agos y cwyg y chlog A Rivishan, Tara Breen. Shakan Big Jazz, the Telefoiler album of Hiroshima. Le Garage, album Irwin Schedules, Sooner or Later. Annette, Sooner or Later, Yotu, the maid behind the bar, before Jalamanish. Shakan their schedule, the Corsican Waltz. Go with the waltz, Ramshikhuerda.

canny, blienter of a shaw. Nis widy ray er tiw hirna da noin, ta balabag a Dr. Holy Crusher. Agus vi mission and shin faste exagir ta chod common isa. Edr an de eit vi shliw mor wigna la fekalagun, fagwad. Dogfish Mountain a benyam da. Ean a charig war chnaste a wain o one gabar. An chasil la kudan a krikya hanik mid Montana. Dag mid an tundra nor nyei, agus hanik mid di eit ar a shleif to mora arda gae hiv na hon. Banna mora gere a giri nisis an ishke, agus kryn yushe agus a lihid a fwaeske tu ar a shlasa. Diri yw kudda na banna sio suys la cwy cae trwy, agos da vri sy'n hanacia moran dyn tîr môr hympl. Ta leir môr ylan sy'n yw con, ar ffodda cwrsa, agos ta anon rynchacw yn eta, sa chrwhysga mew dim mila y bydyr, na cwyg fili ieg yn amynu, o chrwhan y wain da cwyd, gyd i shrwhan yla. Diet yw kudda na shrwhan sio, a fe cwpl mil o'r lihyd, agus chan awr yr byntu sin na ta'n Yukon ar na hefnia has mô dwysgyrt verica. Ta si gwe fila agus 300 mil ar fad, agus ta hefnia ha môra ala a rychus dahanti a fod a cwrsa a lig. Cynda na rydy y synti da wacama dyr Yukon an roha eisg a fys ag na hynny ei. Roha an wôr ar fadda, mar a fawr roha mole nyogunia. Cwpla anga na cysian cangyl teir. Ied a gaso hartig yn trw, a baliw a neisg, agos a chahaw ysdia a dro, nyr y heicynda na hanga ha gom mola han roho. Y stoel yn gymaren sydd gwyd wôr bradan mor sin, agos cydym gyr bu an gles marfo e, y sfer fasta, na bu na bradan co behau y sin, agos na mew eistir bu arhw le baitio lacw. Sa tawrw a bys yn iesgr ar dyrsiwl, a colw agos a hig sican yn ieifri, ymi yn y hynny yn sio lo y stiaffa'n tîr, agos tasyn sy'n dy hylig na mea alta. Sionni, mic tîr, ma di isgi agos enwi hyla. Higlis na sialagari, crecyn yn enwi sy'n awalartu, lys yw wytyr wana yr ari yla. Fi mae ten gydira hanam la cydyn y hynny Ekels na kampi yw i wacw halagas o was wrwa han o hon. Dyn ha gyrw tu kogar da champa ku sio, nyr y hoka balw a nes gloho ar y gw, na nyr y chlynia tafwn miltyna na maddw. Chwyl am yna eisyn gymyn gylord na maddw sy'n yr mili, gyr ben rydd a chyngli yw na hynny yr chryniad, agos gylygyd sydd o bwys a eil a tart agos la hocrys. Have you my here bis na maddi darla, a ha wansi yevju nere viu kar shlawin la taran ege. Viu bariart maddi wakwa an khajaladan liyan, agas khale gyu an fishagart tifa kanaku a waru. A khan maru e, da rae khaslarta an maddi wa agal, sa khruh na min biya na jo la faalige. Agas ha vesna hanyay, gamin moho vir biig maddu mara vesna majinyay.

0: agus tásam go deanú bagan domáiste é chuide gona tihéann sin. An deam ar deanú domáiste go go tihéann sé sé ná na gáile leis na tihí sin réidir anú mé gin óáile gáil nácí teile.
1: Tásam gidir me copa duine. Bhí fegan na ceis bhí chead chu be na tihí réire. Tásam gidir me copa duine gorá sin neach le buinte ná chéile just. Maar wie een dertig hoort, maar je zou dertig tilt boeien. Ja, ik zie wie er gewoon een dertig hoort een tientje, dus is een tientje. Maar van jullie doet je heen, je moet iemand je wel gezegd, maar je zou tachtig in de rij, je moet iemand je dommers zeggen. Ik zie hem gewoon het hollow zeggen, ik vind dertig, een bal dertig in de beste hand. Wie gewoon geloofd in die beste tientje, hoor je, ja.
0: Agus anú ní héad bhfuidir lo a seachna de dúbí muidir caiin séú bhidir b vín san losca sléfah an acha rialachí talún agus scémaní agus agus bhfuil acabáin agus láún láún muid faoi le faoi le fellimméí agus mar nó go chéile frisin. Mes nach chuúte hará breanú ar an seid ís agus céad bhéh daon acha ráithe cinint mas de méidir anú scóméidir nó hebce a bheith háin amachcha ó chluthecha atiúil atiúil tiiche go cheart mar céad an tala sin gláánna cholamm cholamm go blion ná díide mar donna go leor na tá slíomhá lá agus éanaach ígus NV chu marú chu go gúirtecha goidirar an se níos mena go se gar go hiiche.
1: Wel, sy'n ei, mae dyn, i'n siarad i chi'n rheolwch chi, nw'r rheolwch chi eisiau fai, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae dyn, mae
0: Agus ardú stoí agus spáinse rudaile rudaile tróna in nééis stoí agus ní chéadhidir spáinse an táhachtta ar nó tal le sem gadóit san idir maiile agus an má í take leis chuseám a chuir lús leis agus chuirú leis na héad ledíomh.
1: Ba sin sin ní mar mar chu deama bhí bolbáte sé ghile chundé agus tá chu chéad hé agus. Mwych o sy'n o, ni fach o lehe tater i gantar. Ysleis i gantar i, mae dyr o'n siarad yn ymwyth. Ach, sy'n tra ddeshi, sy'n tra gyrwyd o'n i gwrs. Bwch o'n o'n ys, ni wan, sy'n tra i wana. Ach, rwyd mwyd i leis, ys rwyd i, you know, bishgi gwrs. Gach o'n lein, tam trein o'n sys wrth gyda i'n war, i'n rwyd i'n lwg. Tam i'n elwynt, mwyd o'n sys, you know, mae dyr mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i'n mwyd i

0: a cori and net a gahu or huel. Should na platforms agus na stilettos a visa steel aganam, hagas loga shanskwal parent na li fahihi gafol, ach an wala nanya la yed a choru nash. Shaw Gracie Ridor, Johnny O'Doherty, Johnny on Hudi, a canter radio on the Gaelthurte, quick up Lianahan, heart for Namasha.
1: Can I raise it nish avi maap me on a deg?
2: Do we have rolling to the ACRT tools?
1: Well, farers on the first even the race, which I found out again in Chaw. Ro dyna hwy sy'n wair.
2: Sy'n ni hed ar y rôl tu
1: wein? Sy'n ni hed ar y rôl ma wia.
2: Wel rôl tu wein yn ymlaen y eisyn?
1: Do ma fi gresi ogym o gobl ogym o gresi dyn y brogad o ddwm sa dwi da brogad yn ymlaen ni ham ar ei lesio ri yw. Dyr eisiau roi chos o sa.
2: A fi dwi'n alt y brogad yn
1: ymlaen?
2: Fi. Ta dwi'n alt i edrych i yna? Te, te. Wel ni hans o dwi'n resi at i hedwai John i ni fi tu mai hain yn Fi eisiau sir gymais yn amsyn cedd pe i lawn i gysylltu chi sy'n ysgrifennu.
1: Pe i lawn i rog am rhaid gysylltu i eich dilyn i di, eich dilyn i gysio pina. Sy'n agos prog y ffad a chi eich dilyn i di cair i gysio pina. Lawn i gysylltu.
2: Lawn i gysylltu. Fi eisiau sir gymais yn amsyn.
1: Fi eisiau sir gymais yn amsyn.
2: Wel, roes a ddech i ôl am eich erdi, Johnny. Be cair ddech i tynnu o ffôl?
1: Ni o chain ta ddech ar ôl am na, dyma ta sanog ydym. Ni o chain ta ddech ar. Nia.
2: Wel, mae rhan o gael dos yn amsyn. Cwyr gael ni hasi, dyn nhw hawain wei, hedwai, fi tu reid gyda wei a dolm tu ni fi siarad sio, gyrisi ati o lawta. Bes ni hedyn ni fi'n gadoi e?
1: O, ni fi. Ehei chroor o'n jyd i yma, nes ym cyn tani mi i'r nawsyn. Ehei chroor. Agos di chroor o'n jyd i yma, nes ym i'r eithi. Hes o lasi.
2: Wel, fi anna ni ffa'r brogo coi cedim sy'n amsyn
1: o fi anna ni gynnu sy'n amsyn.
2: Wai yw pe y brogo ni sgwydio sy'n amsyn o mai hw?
1: Ni wai yw ach, anna hachad, daw coi hachad nis ma'n y caiad. Fi brog ni ta leidio sy'n amsyn. Fi cyd fwr ter ni awn trwy sada sy'n brog ebryg is. Brog fe ddech gawd a do ni hwrchad boni mai hw tromaru. A le her wai.
2: Agus cedim fyw wain bota si sy'n amsyn o Johnny gygaia. Gygaia sy'n okay. Past year, what is she?
1: At a hoosh of a shirt, you raise your head and you're the garlicus butter she.
2: You wrote some
1: Tamil father and a Yashin girl, she butter she.
2: Well, where are we past year?
1: Oh, where were butter she at a hoosh?
2: I guess past year, rog of you.
1: Proger, a proger, you're after faster.
2: Well, the wreckers the chain gets that in here for you, broger.
1: Tash it down in a few years, the hoy came out broger, the gala, then a bunny tar, a bunny plastic, it gets bunny rubber. She knows the shield into that. How would I just get wool? I get a good hat and cory get broke. You don't cory your arm.
2: You don't cory your arm.
1: You don't cory your arm.
2: Shouldn't the howling a minute get him begins to draw a deer?
1: Draw a deer that then if you go you to draw a deer, you start to get them out.
2: A he like money small for the shadow Johnny, I should take what a lure what needs to year.
1: One should not be my hand at Jack, I'll be my rest and I could law do you need but near to Mar and Air Jarum to you do, huh? For Hoyd even at a broken to cost us. Tan Cory a hand cost us as a number to lie. Mae'n rhaid y bont yn y glis coer o'r lig ynta cart o sa.
2: Wel, nilwn siag, dilwn siag o ffoi gyda el coi?
1: Dilwn siag, ynta mae gyda el coi. Dyna bydd tîm sy'n ffel brog o coi nes y canon sodd i yw'r gymynisio. Fan gwein mae'n cofio sbrych sy'n rog sy'n ysyn. Yn i bolio wain tyw'r sbrych o dda criar tyw'r sy'n nawr.
2: Bolio wain?
1: Bolio wain, mae dda criar tyw'r.
2: I can't get a little bit of a
1: agus níir hadáis a réil a seharad.
2: Cyn gwaith eich dechrau dda nes cwrs oes na leawn agus na selti, be cyn gwaith eich dechrau dda gwaith gerant o hynny maha leher nes na, tig sydd ger hogod?
1: O, tig lad ied eil ger am amas mi'n nad, bod ger am hynny maha leher leg agus rubber. Ni'n gwaith dwi'n rubber, rubber nes agus plastic.
2: Wel, gramw cyd yma smota gael nes o Johnny?
1: Gramw smota gael eich can ddol yn y brogau dda, sy'n brogau bi ta ffynnau. Gwyn efo gobr lo, a brogau bi hwnnw byn Tern ni'n ymwneud ag y ffordd ffast o'r hwnnw sy'n lawn yn sy'n rhywbeth.
2: Wel, rydyn ni'n meddwl, cyn gwaith ys ddechrau dyn nhw'n gwrs oes na lawn ni'n gwrs na selti? Cyn gwaith ys ddechrau dyn nhw'n gyda sy'n anno bwy?
1: Gwaith ys ddechrau dyn nhw'n gyda nhw'n rog rei ffain yn cwrw.
2: A dyn nhw'n rei?
1: A dyn nhw'n rei hwn yn cwrw.
2: Bwnd dyn
1: nhw'n chan iawn? Bwnd dyn nhw'n rei hwn o dyfa das
2: carwm. A hwn nhw'n rogi i tenu, Johnny, hynny ger am o'r hynny'n albrogau

0: Well, my saver, Andy, well, my saver.
1: Ni hirn go to sever, ach...
0: Fyrch gwa jay euro la fwael, gwa mna rydnyrd mair ialer, troch na lif a fa gwreri agos presenni. Mar sy'n sy'n y chart y fem gahoffigwyl ag geru mi ŵl ac gwa mei gyd i mi fiawre. Ac o sy'n y rei, mae hegi rydnyrd ar dygan na yr gilies y biel y fan cha gwael tu y jyjil e hwrt yr as agos eil cori.
1: Ie, agos hyt y jyjil y part ni ol. Sy'n cennyn mor zachrach di orant y ni fi'n y part ni ar ffol. Cae sydd yn y part yn y corfod.
0: Un tamoi. Bocamwyd AI, tamoed y gwni cant yr yn AI, and DJ, tog y dwi'n yw fan AI.
1: AI, ta ffaib môr ag dyn i oga, modul y ffostiacht. Agus yn ai bethawn na anachod yn y bon ffwysht, you know, na rydw i entry level mar y hwgtor o'r Dy gant yn ys dyna na job yn eisiau nawn, mae'r gwyl AI yn eisiau dyn yn y job yn eisiau. So, ta mae'n cael ar ffyw dyn i ymwneud ebra o hef rifrwcht, ta anachwyd AI y dyn yn ober sy'n o hef na clar ysgrif agos cod ysgrif agos stuff yn cyn a sy'n, ta mae'n cael ffwy beidio dyn i ag ober yn onod leana, no call centers, agos anachwyd AI yn eisiau dyn yn ober yn teif sy'n. So, ta ffaib milt yna awn o hef dini oga yn eich eich cwrt o ffostiacht agos yn rwyd y tam ydy ffecal na gwyl beidio'r dini eich gobr yn jabani agos lefau ledig ys omlan diffrw lacw so beidio gwmyn sydd eich gobr yn

0: if ever let in is stopper. Tasha, the dinner more undivided Francis McGlashan, people on board.
1: Ken Halunt, Arigate Stolat, Aha, a good, O Hosniganet and Volochter Dedimshe.
0: Nimalum, my accord of Ta Halunt, on the water fad, Tomsa. August Tasha, Eglanunt, Arig, and Tom Gillian.
1: Cén slíos fiar tímpel ar seo mar sin nó cén réiteach a chin tú ar a bhaib?
0: Cá haig rain tíine tacta seach agus na fianna fi a águn amach. Agus na bric a águn amach comá, má fil bó agum se go bhil an et na cé cá haime í a chur a seach gyrín mána chun lár bhíl. Cá haig an rád cén a bheg dianta leis na bric agus leis na fianna fi. Ní fiadar éda águn tón. Beg fianna fion, no beg fermori on, nil sigum kalbeg on, ak nive me on, ma vegun netna alahar, avad.
1: Ni fedru le fedru miuri marsin gwyl behigiko mirachtant mos marsin.
0: No, ta se anna yokr fad. Ta se anna yokr fad, no lag fedru let behigigil agus bahigil. Nil se sin kartan yokr. Mesim sin a griffi yn cyrwys ac yn iach, rwy'n ffermori, dys yn rhywle gwneud nhw, nhw'n nefog, ni ddwch sy'n tra sy'n leis yn rhaid y sa'i talw.
1: Agos yn gwydys ffeinig aenach dy stach nhw'n rhywun plan bain ysdi hyso ochr le chael y gwnnel?
0: Ta'n mynd cwnt ffwy yn tawn gwylir ac nil yn was dianta.
1: Sia, ach fi dys ag ffeirin nhw'n rhywun o'r ef a gwydy ro nhw'n rhywun taid ysa'r ffado ienof.
0: Nil yn rhaid yn eich rhaid lach, nil yn dyn yn eich rhaid gael sy'n gysyllt â ffyrdd o'r hi. Fi ddeg yn o'i ffyr rhaid o'r wyr o wael ac mesym sy'n nais nil yn dyn sydd o'r eich rhaid, nil sydd o'r dyn o'n fath yn eich
1: rhaid. Wel, beidr yn o'r gydwchwch sgil eich agos plan ni sylid o beidr chan cyn ag yn grinw sy'n o'r hwn lach gwrw mil y magad as y sgil o'r eintlin agos gwnaid i lat yn eich trwy'r Slánga fóil, Donal Olín Sigan Sun agus Díala Trúa an méidir hó thorlú ar a Edim an Sun sa Dírín Ólin i Gúlé. Fóil hóa se chúgnómatí ní ha chóchnómatí fehid chan a héan agus sifagéistach leis an sílu jas moho éan scéal le rain tugifnú éan tuirim tá fóltu roi fésin a héan af cúig a héan a cúig a tí an ifir héaks a tá a gúne an sa i Malin an Gául. Fóil lechiad blianú hin an déla seachtin isa, seagóg Tim Severin an tashgéal iahanta cuas a vodig ar a chrus Colliwyl Trasna yn Atlantig. Dorle Mihol o dŵd o ongluchons le tiwch chiart yn bod o'r hwsod Severin o'n nef Briannin a tho i gregon o'n y gwnta yn chlwyr le Brianta a fel o'n hyg o bwan y gwnta i chyri. Chwm ale sy'n ystolish go gert cop heis i nef Briannin a hwyr tra nasio'n roif le tas bwynt i neirin ffimar dwrtse nor y fwylse le jo o mysrtig.
2: Sy'n a trost a rŵl. Mar this fader led in go will and board the will the entry like Tim Severin Casula they have brought on all the dull trasta good he couldn't start the entry in America as a dishkin that goes talk to Ashton go scale go lay hay down.
3: Rinishe and Truth in Ajug Shakto She Dog She Kusavodig so a stoker ta nask a deuce bar igne brain and leshenard show ak an ashtor in Tim Severin in Ajug Shakto She Shin. Sin naskele nach ha.
2: Well, yeah, agus nishkeelte willig Tim Severin, which greet us a lower life. Ta vise anica sole shkeelte a vi near Brandon.
3: An simag ta a gutse lesh, kadid nishkeelte, kadavi la ra eg Tim Severin, a stoke ashtur do crete a rinne ne brainen, agus an shin ashtur do crete a rish an shin a rinne Tim Severin. Nemil to blin in a yeekshin.
2: We simig to Tim Severin and Abron Don, agus we early we she can kind of to spant as you know good day to and trust a rinne near Brondon a yin of listen size board agus and kaidon tog all you via caught again home, kun bullshin a curly agus until trust on Atlantic.
3: Dimig ne brain and trustna an Atlantic, agus and shin rinne Tim Severin on vert in a yeekshin. An dolat gwyl se fos y mail yn phobl na heachtí sin, gohar han cawn ar inna Tim Severin Craig y blino hyn.
2: Ni dola mi. Bydd corgi mewn nis mwyn cael ar nef brondon. Mae'r sin yn fawr a ffwr, the new world mae'r dyrtar. Agus, dy cwy Christopher Columbus gyda yn rwyf ar ylid ga ŵr cwn sydd ar y yna fawr papur nef brondon. Tysg gwyl an olus sin le

a chlog. Cursi gael fagus cwyrr tŵs leis yn daro môr chomortas gan flian ymarach sy'n cryf chomortas yn PGA e gael chwrsa ar Anamink y Philadelphia. Be Rory McIlroy y gymrys le John Ram agus Jordan Spieth sy'n gael gael wawta agus be yn grwpa sy'n ymwyr yn gwrsa gan chied wawta ymarach eg fich nŵmad gan do am na tîra sio. Be tam y cybyn y hens nŵmwch ag yn gomortas agus cwrs eich yn tŵs le na chied wawta eg fich nŵmad gan hian am na tîra sio ymarach be siasiwyd y gymrys le Lucas Glover agus Stephen Yeager. Be Parik Harrington sy'n rŵpa cenna la Thomas Dutry agus Maverick McNeely agus Tosso Shedshin e gied wawta eg chyr yn nŵmed is fi he se hyn achlog om na tira se amoirach agus be se dyrnach sa la sa la gwyd Shane Lowry tŵs lan a chyd wawta be fer i wali sy'n rŵpa cenna la Colin Marikawa agus Victor Hovland agus be se chyn a Tosso eg och nŵmed is fi gwn siacht a om na tira se tronona amoirach. Rohiacht agus fi'n cerw stoes gan giro detalia ar siŵl yn ie rwy'n yno rohi y melach as Catanzaro go Cochenza se Jonathan Narvez na Coloma i chriach na chyn cyn yn ie chriach na fer Hiron Darren Rafferty sa siasca cerw hots yn ie la Ryan

0: Ishan.
1: Hoe zei je dat we moesten gaan? Hele gaaf wel, maar we gaan gaan. Je bent nu al iets in de stad bij.
2: Waar stig je naar?
1: Neer weer,
2: Och, lachan fyddi yn y ben... O, Sian O'Dooda?
3: Samson Sio, fi hil.
2: Diolch ati chewain. Ys
3: mwyrgwys.
2: A abel am cien o cwyn i hagwyd sy'r na pictiw i ddiag ysg o'i mi ddysg o'i fi lais ddys o'ch nwg
3: i'r
2: let i ddiwch. Ys
3: bywch
2: cwyn i ddiag o'n sy'r na pictiw i ddiag o'r nwg o'n o'r fi
3: sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg
2: o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r
3: nwg o'r fi sôg o'r
2: nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sôg o'r nwg o'r fi sô

0: Kan ein bi ar ys anna nefa stoilem.
1: Ba, vi sias na westerns ar fad.
0: Gwydeirach.
1: Nw gwydeirach, ac arighe.
0: Eti harst. Dain eich na westerns let?
1: Vi ar a vidr ar aeth, sa tael sa dara, vi nw fa ogan egin tu, chai nis na lihe leid.
0: Ken sort a bea la teinig in is?
1: Femar vi sara arat, agus dal ha jani, nir vef cha ha vore greif agum loch ar fad ar fad. Vanam gyr... Vanam gyr... Vanam gyr... Vanam
0: gyr... Vanam gyr... Vanam gyr... Vanam gyr... Vanam gyr... Vanam gyr... Vanam gyr... Vanam gyr... Dain eich o stig ysgu bol dyn ti negot?
1: Gan ydych chi'n nid llawn nhw, mae gen i gyntw. Ach, anach a hawai mi sy'n ei beid, mae'r ffemr fi sy'n rhaid i'r ffai gael y tîm, bwyd gen nhw. Ac os yw'n cael yw'n bwys data gen i chi'n digan, yn eisiau cael ti'n nhw'n no smoking.
0: Sa?
1: I chi'n ffaith sgrin i'n eich rwy'n tyled y ta. Fi'n gan o'r tachad.
0: Agus gyda'r nhw, fi eich hal o lawn gymunic, agus hem ar y fi eisiau ro, fi edrych dyn yn dyn gweith men, agus...
1: O fi,
0: agus... Fi'n hachos o'ch gorddi, chi'n edrych mewn ymwch.
1: Fi eich gorddi, dwi'n teg o'n i'l eich dyr. Na hasof.
0: Cad o'ch ar derlu o darlet?
1: Ar y stog yma'n telefys gan dawd. Ach, hem ar fe tam o fi ar adson, ta fas o mae ni, mae o'n sych o'n chrwy. Ni hi hyd eich ar y sych o'n sy'n i niw.
0: Wel, ni gael o fe, mae'r hasi chan o toch ar ffats y Phoenix.
1: A o tag yn dod. Ni hyn sel ci yn y
0: dweud. Rwy eil yr ffad y bethe.
1: Rwy eil yr ffad, hann cart y gwrdd. Fe mae'r dal yn y hen rodel, y hasio, hann sel sy'n mi hegos y dal yna yn i fes i'r eisiawn.
0: Wel, ddeol eto, o'n o'ch hau mewn o fwyachta, dwi'n o'ch o'r cnedi os na gwynt tyn. Agus, ni le ni eile le rogat sy'n tyd janu mae iolar yn ysgynau, ni fwy le ni eile gwrth pynet mae iolar.
2: Ni pyn eile le rogat sy'n mewn ysgynau, na tasom na fydd yr ydy cian fwych, ydy byw hwnnw chwlar o yn pharhainu. Nach ddeol yn anam. Desgyl nes y tachna gaiach sy'n o Jimmy Canar o'n wersyn. Yn bach dan ar ydy ben wersyn. Net ni lyswm canar fi'n chael Cael mi'n dwi'n gosdach yn
0: eithaf. Ni chi'n eithaf yn cael ei gilydd eich hyd
2: ffigur? Ni chi'n eithaf yn cael ei gilydd eich gosdach. A sy'n eithaf yn mynd mewn cael ei gilydd eich gosdach yn eich. Desgyl na gaich sa.
0: Agus dar no...
2: Ys anna hos, dan eisiau meich yn ymbaith.
0: Dar no er nos noch enn oedd eich sy'n lawn am achos.
2: O, eich sy'n lawn am achos. I ddyn, anas bawr lech ddol ni'n bechtiw, na ddol ni'n affrn.
0: Wel, gael mi ddeud o'r gogyn dy tynnu sy'n meich yn rhoi ti'n Jani i gwrw bilio mahagat Jani o'r grif i'n y ffil hwnnw Sian o dwda o'ch lachon fian yn dynach o'r cnedi os na clwynt agos Tomas o mae'n un o hir fwain y cyrsys dwi'n er na cyni e fi eich o hen er na pictiwyd i hem o'r tygtu ar yni tygtu sgan o'n chwegi o'r o'n o'r sy'n o'n eisiau chyred er na cyni fi eich o'r na pictiwyd i na bawt i fi ddys na halu i agos na bohoen agos na definiwl y tîmpl na dwi hi
3: Nor iasa fe hegeistacht le na gwyni sŵd gleir er na pictiwyd i eich sŵla ach na cydyr na caigadí agus na seacadaí, so tafud áidethe san a duineach sa bhblion 90 an nócha haan. Sa látha nuhhan, dhéatach scanán bheith fici gom haanig agus lehearúta a réist in nachair anna dhearad. Ach péis giala, luach Ryan's Daughter níos luathe sa chlár nuh, agus ciachnómi dinis le pí sa filiachta ó John Larry ó Cíháin ó bhaile na ráthe anún chaoin, a bhí spreacha ag an scanán san Ryan's Daughter. Seo chuamh bheith leis an maire bréige.
4: Tá bailinéta tóca le déanaí a marais léve an sonún chuoin. Sé léan ga féinead ná an baile bréige mar ní fad an saol a bhigi ge más fír. Tá sé tóca le héalchloch is le táhán gléigil is le aimad dair ó nangin sa hís. Sdor bhigin pectúr dénta

Cáil sin coplú ar dar nó an seo ar an hóisiir ceáil ach be se galanta go bhfuil sibse atarint písí ceáil a chun cin beidir a tarrad bag lici i neamad a gan inseo fásta agus muid sa tár ar an tríocha áran gaeilige is ansa le na gaeil Sianna dhóma sé gyrí enw, edrych seo agus yn jahyw leid a fi yn fyhyf tan jish agaf fata a chahaw. Mogolior, agus mora dwyrd, mae tra ein da ein da fforys dianta. Gwgeistia ar rte.ie/antasi oran ornag. Agus eisiau re, a wna i'n ffaib leis yn nas con fata a chahaw ar lehenna Facebook ornag. Ta sy'n cartu ie. Fi Jack Rock dwi'n gynnsio le fflesgyn nor oedd yn siacht a sy'n cora yn eich art yn ys y chairdi gael agus bys y fe abolta bys y fe abolta fota a chahw agus tam e hen e abolta a gylwys hyg sydd ysdia o gymsa yn sio tam e abolta a gyda sy'n tam e abolta yn fed sio e cael yn toran agus tam wedi gyrru ar y ffast yn yr hyn sy'n fysdia yn sy'n y chairdi yn yr hyn sy'n fysdia ar rte.ie/antasi oran ornag ta mwyd jygeri ar y fie rwyd i enw siomrwyd y sialio cymo cydyn toran gaelig i sansalat agos cyn toran i no grŵp y chan an toran mor sy'n cyrm o ges jyr hym wyd awer mwy chyn y rys ni mae gyrru sy'n fach rorw yr gwaith wain na yr gwaith yna mor sy'n cyrm o ges anem yn wyrain agus yn sy'n cyn grŵp y ciol no cyn oran ni a chiol ysdys y lats agus yn sy'n da cysd bod gwein yla yn sy'n fyrwys y ffaidio cyn ffa yr ffactw yn tor yn sy'n mae sy'n enstw gyti wyl yn cyn sy'n tewag da dytsa gyti y fas yn tysa gyr cyarta fe yn sy'n tria ha cyn y sfer ni wein sy'n gyti o cyarta fe ag yfyr y hun agus na bygi morig ni na bygi cwyniw na bygi rhen o wersio fe'n jysh a nyart amo yn ysigaf smwychigi agos smwychigi gwcwrma. Hanig sio hysdia ni bolwai i'r ffasta eisiau'r y masg o'r chiarta sio a fe cwrra yn synnerf agos gynnyn nhw na maltari a wachnaf ffan chyn sio eidan o cali agos chwy yn de sien agos sio roedd y galant o ffasta mas ym hyn ffan chymwrta sio bai sian agos ŵr bai Sianos agus san nua no no sanod, nua amsire, nua choma elig yn san amwyach la chéle. Mae sian

Well, I'm with Bertie O'Donnell in Chin, agus Glorna Dunn, agus Ballybug here, ni a Holamid in Chin, agus Sean Rotten Chugabek here on the Forta, a Chum and Kion Chin, agus Sulagar Hanishish in Le PJ, agus Le Clon Sunny, agus Gohim with Hulla O, Ed Lads Nivana, Little Mode, Fui Nimela Jagatha Gunya Wachterord, Nilsam Kenurit and Clefishner Shul, Fiji. Ach, gwym wedi chael y fannach darab er enos. Agus, yn y ni yn sy'n, rwy'n wedi geisio Dermot O'Brien er y fydl, agus Donald O'Sullivan er y flwt, Clodagh Buckley y fi yn y danta er y biano, agus sy'n bu sy'n o glwy ysgol olyn, Abroad in the Back Kitchen, agus chwlwm wedi chael chorn fi pa yn sy'n, Liam Donnelly sydd hyn fi er y geision, agus fydlir as cwnd ei ein throma ba Liam Donnelly, agus sy'n fi eich y cywn sy'n, fi eich eich cwm y cywl Freshenist Kosul, agus yn ddor cionn sy'n frihw o ffidur as cyndi leimri a sifr leimish na Mas Murphy as a canter hampol yng Ngilon ta'n yn sy'n. Agus llan yma dyrn agus Pishinella N.Y. Dermot agus Donald agus Clodagh yn y jant yn sy'n rysht agus Rilani yn Irisha, the Queen of Hearts a tan yma ta'r gaition agus siod cionn fi chan chasa ag ffarn y fflwta a sifr leimri John Joe Hartnett agus haf y tisiona yn ynach le Sean O'Riada My Musical Heritage tafadar yn RTE a Limerick yn fy nidig Siasgadó agus Tom Billy sy'n hwg sied agus sy'n arnw Tom Billy as Bali Yasuna ach spisa togol siar gydi yn flin 80 Siasgadó agus Dr. The Queen of Hearts An dóra cionan sin Jack O'Connell sa hugan siadir agus friwn cionan sin o'n fidilir as Limerick Martin Mulvihill agus anu bai feil amor a gwaibna ar Martin Mulvihill agus a wach Brendan in sin ní stiorni im liana agus bai comórtas on, comórtas fidilirachta agus siabí cefais a comórtas caha siad písa cio le Martin nu le Brendan a chasa bai mwtúr tila ólis chwib Fuisin, agus yn triw reilin sianis na The Dairy Maids.

0: maidzin agus na hefdioch chi atarniaf y chyn y teachtan seo na dó fiche hocht tsich o hion agus tsich o dó ni o'r han wytwyd y bota oed bi tsi efyd eig cwyf o fferti agus fforsa sy'n ceid gwylle euro agus be chwg fili chedi chyd y bota oed chomon pelle Lato chomon pelle farna na warabacha an teachtan seo hagan
1: Fi eilid go fi gael stodd sa na cairhwn rwoi chochan agus na gael e wailad na cairhwn rwoi tranona yn eig a siad a gyrra tini a wucha

0: sinnan ein chaúir hortcha na daine hí sanáras. Agus bhí séad standby hir sin bhí nathar chóir bhí séad sinna fánacht a réite sa go testúdí. So bhí sé seo an gáir gáras fictára. Ja, hat dann noch gesagt, ich möchte nicht mehr schon wieder in der Deutschland irgendwas Karne irgendwas Feuerbegehrt zu dir, er die Garo hat dann Tennis auf was Sache ges. An der Kreis macht du eine lösche Stolkoi ist dann noch gesagt, schon macht die Telemein schon hege man gerade. Ja, an dann noch die wie halt.
1: Agus so hei nís mesin a sin Jimmy Tashashti lor wala so hei agus ta tihi o hu agus o yes tihi agus tihi ro
0: o ta chos an gair gana tihi cha trast mai o stanna dolin I think dienu baganin domash di chepan bedere teach wana chen spanish kech gair swisha rish tamai hapa fwi lahar ga rohar chulian ta shabali so strast na dro o stanna karun rua shenes na tis moon ishi wul na na fibrigate to us on Jara Chadez.
1: Agus, sohi, maer ddechtu, yn sy'n ymwneud, ta'n tŵfa symwyddiant teg le caicis nŵw mar sy'n, ac sy'n stolo gwych eto'n nŵn o'n oed iddi sy'n ta ddiol yn ddiawl yn lygaid?
0: Chiapan na rhaen rawig gen y ffyrdoetion yr iddi ma ddiarach triol fe gair gwna cichigus, ma ni wedi'r e stopper e'n chwyl yma ddiarach. Dyngu tu, ma'r fi siag gael gymach da'n sgipu i fi gwydau i brygar o'r machw bech o'i bynnyw. Sy'n ei nid yn yma ddiarach, fe blego, bygus sy'n ymgwa ac yma mae'n meddyn o fawr yn sy'n ymgwys chwnig mae'n leith y teacht fi yr y teacht yn sŵr yma ddiarach, agos fi siad lyw gwydau steach, agos yn tuff os teacu ys gael, agos chochon, agos marsion yma ddiarach, yno, agos rhys dy tam siag rhanon ar y gair o rwad, a siag harfeg nhw, le dy sgolion ni, agos parcyn ni pelig
1: Agus so hei ta tu hein gaga maag o yn chanjumi ke gyrra sym sawl te so hei y dîf yn tynnu cwyd na ddeta sa cwyd na drochwael eid hichi agus cwyd na drochwael eid ffyrsyn e gwyn y log mwyd eid adas ffyrdd ara cwyd na drochwael eid e gwyn so hei wul taid wul an taid y cydiaeth sobo dîf o gwyd cliaf rwch na taid y marsyn
0: Wan na hlarit masgan i fyrt maddiar cyn ti cyrra sa drochwael eid hichi I think maddiar ma fi yn teach un pwlar yn y ffyniog i ysgol teir Bech agwyd o'n acwb sy'n maddiar a tywys de dyr balodiaeth i gys chol hwrt eir y gwyysyn Agus ni'n gael eich yn ymdoes am ydy'r rhaid, agos siad yn tam i fi'n sain o'ch chi, agos cynnyn i, agos hebu cadael am ydy'r rhaid, yna gwyd nedr o'ch chi, agos mar sy'n, agos, you know, ta sia gron ar y gweith, you know, beth i gwyd tim pish di fi angor hosyn ti'n, ta sŵl angor bai am ydy'r rhaid, na'r las o'n ein tar ysa.
1: Cana si stasiw dot yn y cael hwrwai Edward O'Shea, ta sia lymwyd i ffôn. Edward, cach chi wytwai maedzyn, ta da sia sir hi gymahag i gahan lein eig, ys gahan hichio reis, ta hi. Rwysiai ddyrnwch na i thiach na sia bswys y tiwn?
2: Nes y prif

0: Cymru geisiocht le, John Begwchyd agos yn Seipeli. Ach, ta sain yn ysgar nhw, gos i mwyd i cain sy'n ni, sylim nhw ar wneud ni, fi mwyd i cain sy'n ffeil sy'n nhw feis eid bon y gaher na gaed i fe. Wel, da mwyd i gael lawr sy'n sied i eil eile feis eid bon ysgar hans yna ffeil inspiroed eiroed na gaed i fe. Agos siolw ffeil yn y blian ysgar yn ni. Agos ta o effeithio'ch gaelgi, chwyl y carach na gaed i fe. Marcus O'Connor, ti'n siarad eich ddeas y stiwdio, gyd i mwyd i maed yn alawr lyn ffwy'n feil ysgar. Cawn tu arcos.
1: Mae ti'n ysgar, sôn y
0: Inspired,
1: Dwyrch ag niwan dwyrch ach sinicwyl fwy'n wyth yna eich sy'n rwydig ta tarlw er y dawn agos mwyd yn enym sy'n rhywbeth casa es sail chi agos efo gol es wyth y stroni popir agos mae'r sy'n ze agos sy'n ta yn sian na wel ta dwi'n anaf er yn you know ta dwi'n an gylio'r rwydi waint mach hw hein mae'r hyn ein agos y phobl agos y spawns gwr you know ta gylio'r rwydi maha agos debnach agos nach gofa cynnal gwni nach rwyd eidoch agos dwyr ta on on choling lec agos siach dyn i'r sia
0: agos o'n eil y hein chyd warchas cynwyd fes yn eil ei bon
1: So bei Sharbon wie schon gehen Carol fichet gut sind doch du la fichet go mi mehev